kashamuka. Ah, usiseme tulianzia kwa ule bwana. Ambia ade masoneko kare, twende nabo.

0: Shamuka.
1: Ah, useme tulianzia kwa ule bwana. Ambia ane, masoleko karere, twende nabo.